Mame nunca sam mien du pe. Why na kasa sa ya binni obrana wo bo de moa, wo betu mi abo. Na why na kasa sa Jesus ne moa, wo betu mi akwani. Ka.

0: Jesu Christo temo enya me na sansa ne beti me so mamro mamro mamro makatusa Roponte kata yende kato rabanti katusa ekede kete imahandu kata rabakato ekede kete imasianto kata rabande kate kata ajanto katosi rabani mote kata apofun e kunkum nipano ensan e kunkum nipano First Samuel chapter 24 rabanda kata kata Onya mika se ho ho ayo eje prunsa mayede kata kata kata ekede kete kete ropone katusa inate tete tete imahandu kata rapando katose ekede katusa ayana dada imasianto kata apofone se ho ho onya mika che ne se prunsa
1: That is rising for the Lord.
0: Aya bakadaba. Mami memre. Sister memre. Rabantu kataka. Ekede kete kete. Imahandu katakata. Roponde katusa ya. Ensa biara. Ebe me

sing. Oni pa beni oji, oni pa beni onu. Ono ne ne miami no, na la ne, oje apa.